0: Servicio de las familias.
1: Bidean bat gara. Urriaren 18an denak zizur nagusira, Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez. Bidean bat gara.
2: EITBren eskutik.
3: Este viernes 16 de octubre nos visita Chimi López, presidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi.
4: Radio Vitoria Gaur, actualidad e información todas las mañanas entre las 8 y las 10 con Arantxa Goikoetxea.